0: البتہ جب یہ مظاہرین آکاشوانی کے قریب انتخابی کمیشن کی طرف بڑھ رہے تھے تو حفاظتی عملے نے انہیں روک دیا. کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پر دھرنا دیا. یمن میں آج لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز نے حوثیوں کے خلاف نئی کارروائیاں انجام دیں. سعودی اتحاد فورسز کے مطابق اس کی بحری افواج نے جدہ میں ایک کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کے ذخائر، دھماکہ خیز مواد سے لیس کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کو ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو تباہ کر دیا. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لکھنؤ میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کام کاج میں شامل کیا ہے. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی. تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی انتخابات کے تحت ووٹنگ جاری ہے. ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشورے 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں جو بھارت کی ڈیجیٹل حفظان صحت پہل میں ایک اہم حصول یابی ہے. آج شام لکھنؤ میں پہلے T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 kHz تے اسی آکاش وانی دے جلندر کیندر تو بول رہے ہیں. فوجی ویران لئی پروگرام جاری ہے. پروگرام چ اگلا گیت حاضر ہے فلم صرف تم دا، جس نو آواز دیتی ہے کمار سانو تے الکا یاگنک نے.